We Adija Mbegu yo. Apo, apo, apo, apo. Oyo, oyo, oyo. Eh, oyo. Tunazima zote, tunawasha moja, 88.9. Apo, apo, apo.